0: sobi i si ti radio traku.
1: Život na ruletu, oj, oj, oj, oj, u ovom lažnom svetu.